0: The number of survivors of the atomic bomb are dwindling. Already, their push against nuclear weapons has failed, despite the dark shadow the bomb cast over so many lives for so long. From here in Hiroshima to Hanoi in Vietnam, there is a shared experience of the lasting impacts of conflict. The Vietnam War, known here as the American War, ended more than 50 years ago, yet traces of the war persist, from underground bunkers, tunnels, and wrecked military hardware, to unexploded bombs that render land unsafe, and the toxic legacy of US chemical warfare that continues to harm families across generations.
1: Tôi nghĩ khi nói đến chiến tranh thì mọi người thường nghĩ đến những cái tác động về mặt thể chất mà người ta có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Ví dụ như là những cái tổn thương, những cái vết thương, những cái thương tích từ những cái người. Và đằng sau đấy thì thực ra là cái chiến tranh nó không chỉ thể hiện, tác động chiến tranh không những thể hiện và ở những cái điều mà chúng ta nhìn thấy ở đấy, mà nó còn sâu xa hơn, âm ỉ hơn và có nhiều thứ hơn.
2: From 1961 to 1971, the US sprayed more than 73 million liters of chemicals across Vietnam to clear jungle cover for military operations. About 45 million liters of it was Agent Orange, contaminated with dioxin, one of the deadliest substances known to science. Agent Orange left a legacy of severe health problems and lasting environmental damage. At Hanoi's Friendship Village, its effects are still being felt generations later.
3: Mà hiện nay là Tổ chức Y tế Thế giới cũng như Việt Nam đã đưa vào liệt danh trong cái bệnh chất độc da cam, như là ung thư này, hay là viêm đa thần kinh này, tiểu đường này, lứt trẻ cuộc sống này, trẻ em bị dị dạng này, nó không phải là trong một bộ phận nào cả, các mô mỡ toàn bộ cơ thể. Trong căn bệnh chất độc da cam dioxin thì không bao giờ chữa khỏi được, thì còn nếu mà bị thì có thể là các thế hệ nó có thể truyền nhau đến khi hết thì thôi.
4: Các cháu về làng những người Việt Nam được nuôi dưỡng, được điều trị bệnh, được dạy dỗ kỹ năng tăng động rất mạnh, thần kinh không ổn định, đang học tập, đang lao động, đang tập thể dục, ngăn đùng ra, sỏi và mép, hoặc có những cái việc hành xử không làm chủ.
5: Đau ạ, đau nhức và đi lại khó khăn. Bố ba mất từ lâu rồi ạ, cho nên còn mẹ thì vâng bị ảnh hưởng. Ba đi Việt Nam mười mấy năm mới về xem bị ảnh hưởng của chất độc.
1: Như trong nghiên cứu chúng tôi thì chúng tôi chỉ tiến hành nghiên cứu ở trên cái địa bàn miền Bắc, nơi họ đang sống hiện nay thì hoàn toàn không bị rải chất độc màu da cam. Nhưng vì họ đã có một cái thời gian chiến đấu ở cái chiến trường miền Nam, họ sống ở đấy và ăn thức ăn ở đấy, uống nước uống ở đấy và họ bị phơi nhiễm bởi cái chất độc màu da cam đấy. Và khi hòa bình lập lại, họ trở về lại miền Bắc, họ sinh con đẻ cái thì cái chất độc màu da cam nó bắt đầu hiện hữu. Không phải bản thân họ mà hiện hữu cả trong những cái thế hệ sau của họ. Và đồng thời không chỉ tập trung vào cái thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai mà chúng ta cần nghiên cứu thêm về tác động lâu dài đối với những thế hệ tiếp theo thứ ba, thứ tư của họ.
3: Nếu Việt Nam hiện nay bị tổng số là 3 triệu người, trong đó 150.000 trẻ và các em bị tàn tật, nên mong thế giới cũng luôn luôn hiểu biết được cái bệnh này ở tại Việt Nam.
4: Đang là cái di chứng của chiến tranh để lại thông qua cái đường sinh sản là con cháu của các cựu chiến binh. Thì các bạn thấy chiến tranh là sự khốc liệt để lại một nỗi đau không lường cho nhiều thế hệ mai sau.
0: One of Vietnam's most haunting legacies wasn't found on the battlefield. It was in the minds of thousands of Vietnamese. Trauma, it's the body and the brain's deep response to overwhelming events, with effects that can linger long after the fighting stops. Every war has had a name for it. In World War I, it was shell shock. Then came combat fatigue and combat stress reduction. It was after Vietnam that the term we're more familiar with today, PTSD, or post-traumatic stress disorder, came into focus. The war gave a name to what so many had been silently enduring and helped bring the reality of trauma out of the shadows.
2: I called Professor Nadia Abu-Alhaj, whose research examines the political factors behind the emergence of PTSD among US Vietnam veterans.
6: After returning from Vietnam, many anti-war veterans formed support groups to process their experiences. And these informal gatherings were often joined by sympathetic psychiatrists. And together they helped frame trauma not only as personal pain, but as a political condition. Veterans saw their suffering as the result of carrying out war crimes under orders from the U.S. regime. In response, one can see under the Nixon administration, trauma work began to be seen as a form of anti-war criticism, which it in fact was. The FBI kept files not just on veterans, but also on psychiatrists who treated them. By the 1980s, American conservatives were reconstructing the history of the war in Vietnam and arguing that it was lost on the home front, not in Vietnam. By the post-9/11 era, trauma was reframed as a routine injury of war.
7: Now we'd like to see a counselor.
8: Sure, you bet.
9: And over 10,000 returning soldiers showing up at Veterans Affairs centers this past year.
6: And it was stripped of its political critique. It was no longer dismissed as weakness or, in the case of soldiers, as a sign of malingering. And importantly, it was understood as a condition of victimhood. So what happens in the post-9/11 era is even if soldiers don't see themselves as victims, the public often does.
2: Who is framed as a victim shapes whose trauma gets attention. Soldiers are often highlighted, while their violence and accountability are overlooked, a pattern that appears not just in Vietnam, but in wars today.
10: Each day, our nation loses more than 17 veterans to suicide and the effects of PTSD.
2: Yes, soldiers do suffer, but they're not just victims. They are also active participants in the machinery of war.
11: There's a duality at play here, right? Soldiers are portrayed as both heroes and victims.
6: Exactly. The word hero is key. A hero can commit violence, but it's noble violence, right? It doesn't fall into the same category as perpetration. But to talk about civilians being killed, you have to acknowledge who did the killing. So the trauma narrative in the post-9/11 wars emerged early, and it came to dominate the public conversations about war in the U.S. The American soldier stands in for the war. The traumatized soldier, in fact, is the war.
12: Older veterans say it's a much friendlier homecoming than they had after the Vietnam War.
13: It was a very unpopular war at the end. This time now, it's a show of support for these young men and women coming back, and that's the way it should be.
6: And again, the key point is this. These soldiers go to war, and then they come home. Their homes aren't destroyed, their families aren't at risk, and that's a very different reality from civilians living in war zones.
2: Understanding the real human cost of war, especially in local communities, is exactly the kind of research gap Dr. Toan Tran Khan and his international colleagues are working to fill. They're behind the Vietnam Health and Aging Study, the first big effort to understand how exposure to war has shaped health and aging later in life for people in Vietnam.
14: The study is also meant to serve as a corrective. For decades, the Vietnam War has largely been viewed through an American lens, even though some estimates suggest that up to 60 Vietnamese died for every US soldier. Most research on the aftermath of war focuses on refugees, veterans, or Europeans, leaving the long-term impacts on the people of Vietnam largely unexamined.
1: Thì chúng tôi, kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy rằng là cái PTSD này nó gặp không chỉ ở những cái người cựu chiến binh mà còn gặp cả ở những cái người dân thường sống ở hậu phương. Trước đây có thể chúng ta bỏ qua, chúng ta chưa quan tâm, chúng ta chưa để ý, nhưng nó tồn tại thực sự là có cái sự tồn tại của cái PTSD đấy ở những cái người cao tuổi đi qua cuộc chiến, và nó có mối liên hệ rõ ràng với cái việc mà họ phải phơi nhiễm với chiến tranh, với bom mìn, với cái điều kiện sống khắc khổ, với những cái chết mà họ chứng kiến, với những cái đau thương mất mát cũng như cái điều kiện sống rất là khắc nghiệt và cái tình trạng bạo lực trong thời chiến.
15: The refugees with their belongings are transported to special camps while Operation Cedar Falls continues to sweep through their former villages in a giant mop up.
1: Cho PTSD có thể xảy ra rất là nhiều cái bối cảnh khác nhau do những cái sang chấn khác nhau. Nhưng PTSD do chiến tranh thì nó đặc biệt ở chỗ là cái sang chấn đấy nó không chỉ diễn ra một lần mà nó diễn ra lặp lại từ ngày này qua tháng khác, thì nó làm cho cái tình trạng sang chấn đấy nó lặp lại từ ngày này qua tháng khác, nó kéo dài, nó làm cho cái PTSD ở cái người mà bị ảnh hưởng nó cũng phức tạp hơn, nó dai dẳng hơn, nó khó quên hơn, nó để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Là những cái người mà cựu chiến binh đấy thì họ đã được đào tạo, được huấn luyện tốt hơn những người dân thường, cho nên họ đã chuẩn bị cái tinh thần tốt hơn. Trong khi đấy, đối với người dân bình thường, họ không được chuẩn bị gì cho chiến tranh cả. Chiến tranh đến mà họ không kịp đối phó gì, không kịp chuẩn bị gì, thì thành ra họ bị động nhiều hơn. Họ không được đào tạo, họ không được huấn luyện. Và chưa kể là cái mạng lưới kết nối sau cuộc chiến đấy, họ không thể tốt như đối với cái mạng lưới của cựu chiến binh được.
14: New research has revealed a striking insight. War trauma isn't confined to the mind.
0: It can leave traces on the body, even at the genetic level. Scientists have found that exposure to extreme stress, such as surviving bombings, can turn certain genes on.